0: আমি শিকিব লাগিব ভিন্নতাক সন্মান কৰিবলৈ,
1: আনৰ ভাষাক ভাল পাবলৈ,
0: আনৰ উৎসৱক বুজিবলৈ,
1: আনৰ সংস্কৃতিক সন্মান কৰিবলৈ। কাৰণ সমন্বয় মানে সকলোকে এক কৰি পেলোৱা নহয়,
0: সমন্বয় মানে বেলেগ হৈ থাকিও ইজনে সিজনৰ বাবে সৎ দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি কৰা।
1: এখন সাঁকো এটা পাৰৰ পৰা আনটো পাৰলৈ,
0: কিন্তু সাঁকোখনৰ ওপৰত খোজ দিয়ে মানুহে,
1: মানুহৰ খোজতেই সাঁকোৰ অৰ্থ।
0: তেনেকৈ অসমৰ সমন্বয়ৰ ইতিহাসো কেৱল কিতাপৰ পৃষ্ঠাত লিখা ইতিহাস নহয়,
1: ই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ইতিহাস।
0: চুবুৰীয়াৰ মাতত,
1: বন্ধুৰ হাঁহিত,
0: উৎসৱৰ নিমন্ত্ৰণত,
1: নামঘৰৰ প্ৰাৰ্থনাত,
0: মছজিদৰ আজানত,
1: মন্দিৰৰ ঘণ্টা ধ্বনিত,
0: পথাৰৰ গীতত,
1: নদীৰ সোঁতত ই জীয়াই আছে।
0: আহোমৰ ৰাজনৈতিক ঐতিহ্য, শংকৰদেৱৰ সাংস্কৃতিক সাধনা, বিহুৰ উল্লাস, নামঘৰৰ সমবেত কণ্ঠ, পাহাৰ ভৈয়ামৰ লোকজীৱন, সকলোবোৰ মিলি অসমৰ পৰিচয়ৰ এখন বৃহৎ চিত্ৰ। সকলোৱে এটা ৰঙেৰে নহয়, অসংখ্য ৰঙেৰে বলোৱা।
1: যেতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ থাকিব, যেতিয়ালৈকে বিহুৰ ঢোল বাজি থাকিব, যেতিয়ালৈকে নামঘৰত সমবেত কণ্ঠ উঠি থাকিব, যেতিয়ালৈকে মানুহে মানুহক আপোন বুলি মাতি থাকিব, তেতিয়ালৈকে এই সমন্বয়ৰ সাঁকোখন অটুট হৈ থাকিব।
0: আহক
1: আমি হেঙাৰ নহয়
0: সাঁকো হওঁ,
1: বিভেদ নহয়
0: সমন্বয় হওঁ,
1: অপৰিচিত নহয়
0: এজনে আনজনৰ আপোন হওঁ।
1: কাৰণ
0: অসমৰ শক্তি কেৱল ইয়াৰ মাটিত নহয়, ইয়াৰ মানুহৰ মাজত।
1: আৰু সেই মানুহবোৰক এডাল অদৃশ্য সূতাৰে বান্ধি ৰখা সেই সূতাডালৰ নামেই
0: সমন্বয়। সমন্বয়ৰ সাঁকোখন আমিয়ে গঢ়ি যাওঁ দূৰ দিগন্তলৈ।
2: সমন্বয়ৰ সাঁকো, ইমান পৰে শ্ৰোতাই সংগীতালক্ষ্যখনি শুনিলে। যুগুতে আগবঢ়ালে স্নেহা পাঠক আৰু কস্তুৰীমা দাসে আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা। অনুষ্ঠানটি ইমানতে অন্ত পৰিল। ত্ৰিদিশা বৰাৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে।
3: আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পিছতে 12 বজাত হিন্দী বাতৰি আৰু 12:05 আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
4: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
6: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार।

0: परमिशन नहीं देबो
1: सब हाँ।
0: एक बार साक्षी होय खारा हबो तो वकील केस फाली देबो आपनी तक आनिबो पारिबो फिर लाभ न हबो
1: तोय कने के जानिले बस्तुबुर कल्पना आना होइसे
0: की वस्तु
1: ए बुर बाकसत प वस्तुबुर
0: अरे वो तो बक्सा हमार न है वस्तु कोरपुरा आनी से
1: की रकम जानिम कोलोनिया होइसिल वस्तु कोलोनिया होइसिल
0: मैं तो दिल्ली जाबो लागिसिल बक्सा को जाबो की रकम जानिम हासल मालिक तो पलाय गई से हाँ
1: अच्छा अच्छा बुरा गो है
2: सर
1: बुरा गो है
2: सर
1: तो का पैसा यार पर किमान पैसे
2: बेसी ना है सर 1500 मान टका आसिल तार कांदो तुलु माइलवा बैग टूट मैं टका पैसा किने एनवलप पर भराय सील करी तार सोहि लिस
1: आरो कागज पत्र
2: पत्ता कागज एखनो नाय सर चिठी पत्रो नाय मात्र एरोप्लेनर टिकट खन
1: टिकट खन कार नामत आसिल
2: महेंद्र सिंह भाटियार नामत
1: एटा काम करो आनो टिकटत भ्रमण करा बुली आरो एटा केस दियो गियार उपरत
2: मय कइसु सर एयरलाइन्सर अफिसारक एटा कम्प्लेन दिबो लई तेनके लिखि दिबो
1: इ जवानबन्दी किबा दिसे नेकि
2: नाय सर তার উকিলের লগত কথা নোহা লেকে হেন কোনো জবানবন্দি নিদিয়ে
1: স্যার জবানবন্দি নিদিয়ে ঠিক আছে বুড়া গোহাই
2: স্যার
1: ঠিক আছে তাক লগত এসকর্ট দি সদর লৈ আহক
2: ঠিক আছে স্যার
1: আর সিজ করা বস্তুবোৰ পঠাই দিও
2: ঠিক আছে স্যার
1: বলো ডাকা
3: স্যার
1: আহক বলো কামত সময় লাগে
3: বলো
2: এই উঠ উঠ বহি বরার বহুত দিন পাবি বহি বহিয়ে দিন কটাবি এই উপরলা অফিসারের কারণে তো বাঁচি গেছ বুঝছ নহলে খুন্দার সতরটা বাপ বলে স্বীকার করলি হেঁটেন মোর ভুল হল দত্ত সাহেবক খবর দিয়ার আগতেই তোক অল্প কোমল করে লোব লাগছিল ওঠ সুটকেস ল তোর সুটকেস মোর সিপাহীয়ে কহিয়া নিব বলে ভাবিছ নাকি ল